slušaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je kostvo.

daj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna kolanterna, noć je kostvore.